0: Kontrapunkt.
1: Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
0: Kontrapunkt.